0: gono rokman wa adega adega ka iri no wego ke latin ki wone nyaka ki mine aleluya dogang dan pe me o me ki deke kingi iruom mamalo mante la nyura chel ne kare wa do chero ka tumo aleluya do amir waje lokma giki ola mini kare bene ngine chao kene nga amir go chim jimi duongo mira loge ye enene nina di ene mukara ngech mano no gamente melo ba america uluo lukwat an pa luone lukwari po beru leba chulo luo lukwat maduong ma gitika teruge gemere gu chet gu win chamu kene ka ini kare nenu kidege mugu jimu gu mangweje kin yamu mapedi yao dano ki jomo mu beru chalo dano de alien gen meru katiki mung enune chigita waini ka gen katiki mung enune gen gemene lukwat gu chet gu fonyi gu waki lu kristaye ikanisa pingo peki ya lokata gemere gi ya lok ene bon lukwat so lukwat maduong gibi dok america ka winyo ya enune ma gibi yar te lok enune ngo da de en gina eno ma wori yaman the spaceship kachil ki the alien munga ngo matiye pinga wabiru tiye so umiru wabiru ma wan wangwa tituolo ui wabene tituolo aleluya wakwa nge ngo matika time so jimi eni wen matika time petika time nono na ten paloba amira fui kere loko mama nok luba metigum eni ti lok ma mete chawa. Amen.
1: Fine. Amen. For the 12 low in radio. For the 12 in my bedroom, car, menu, I can get what you dip me in my tin, but no for you, Mokarma, Munya, Tira Tira. Chawane en wa donke da kera pa wi rio wa no chimge botin wa ke bege kare mi mi na kwach mi lega ka gwa ka tiki cha den ka gwa ka tiki ni nyako nyo ka gwa tiki lokma ine kwanyo e kum fon mi nen matini wa no chimge botin e nota bero ha bera bero ha ngwana chele ngwen ha bichele bichele bichi nota rio not nota bungana bichi bera boro a bija boro wa kwa nen ke bana wa cherka dol ne kere endo kwa arge kore yu diko mi nen matin la win radio ha tiki lutich paluba mi Jesus the healer is under do you a men no chawa pawe chen mi pawe rio gena ge yape wane yan matin me na na morge pier wan ke cham chuin la win radio ya chim to tolo bot chen manati wa kanyu we ko win ki bo record ke kore ka wa chero ka kel na ya gekne yu di ko matin an la win radio ngeni don la kwate winyi chen cha bet ke chen cha bet ke kan kaya tinni winyi ketman wa cha bet ma bino kana dokhin bi nyakone kere kor ke kore edena matine la kwat ka wa bino chim ker ka betri dong chawana tika cher ma tekutal wa du kong chen botin ka wa kor chim ke bot ngat manu wa ka nyu
0: amen amen ya gen matika mer wa neti ko man ne kenen lok me kwana bino kitene ene po ber lok mo me tukutu ene tiki mo me yubudano o me on pol kara jo ken wa pingo ken ni pa mor ko nya ko man an ka wa pingo pingo ko ba nya ko man lu jesu nya ko man pingo haleluya
1: amen
0: pian wan wen wa ti kar ma gi ki o me ne mo mo ber radio mo ber la lok mo wa kilo politician ge lu ay ken a cher ber ni a ken ni pa mor ko lo pingo nya a wa kar ja no must adi kile ja ti adi kan chao ni dong ti adi ki wa dwa ta haleluya
1: amen
0: so wan wa ti ko ay kar ma gi ki ma jimi wen roman ti ga cher malo haleluya lok palo ba pian bible wa lok man me kwen ma be mer gi tuch ma chalo la nyut o nyo ma chalo cha dem chi we lu ror dugi haleluya
1: amen
0: kon lok eno mi rom i dano ma be eno mi chani me neno ne pe beru jaru kar cha chawane ka ini cher radio e winyu lok palo ba e yabo jimi youtube no lok palo ba Facebook kon TikTok kon nga wen lok palo ba haleluya
1: amen
0: ayu wenge yo mabe makumbere kangare meru jiri chawe ni Kampala bai cha dek anwe no ti Kampala ti adu lok palo ba so any wenge tika preparing this ground ene me kuro dugu pa Yesu Kristo we ya gikne petting ar momo chep kun wala dit an pa winyu loke an pe lok mo me kwana mabe pian wa mergi tip ma chalu cha dem lok en ma ire winyu ne ero bingolo kobi kumi do ga ngolo kobi koba machalu cha dem angeo lokata mi wa chimbe pe gone to

0: mon kiken ma piki declare ngande wena wa picha ka dokne tet pengo vera me ali mia de kul bol kwi pengo vera bribing dan pengo vera for dan pengo vera ga yer rali wa tiki recording mi
1: wa chuli to klubo ma pat pat speak for ma duan ma pikik ah wa ai kama bu